0: Có ghé ngoài chú.
1: Hoa Kỳ.
0: Russia. Có ghé ngoài chú.
1: Hoa Kỳ.
0: Russia. Go again, West 2.
1: Au revoir.